0: Kona motla kwa la ka njaka njaka fele ntlele le kwa le ka ba ba mafus le andre kwa la ya ka sokrona motla ba ngsire ba ktala ba kombeta ku kezo hoy ke so snene lo kai kona nanga nam ko dik fig halin mita ko ta ku am karmi so pote fele ntlele le ni ka so snene na mi no tri kona kwa la na ner ndir kona ner bizus ne no kwa la ya
1: yina hela mali ya vafi Shebojita palo zonge na jivale nusenga mputi
0: Karunu kumbala kama kumembiri Mwe watu otimilaze vele hindi la eleyo kari